0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Nora Jones, Don't Know Why, men vet du hva? Jeg lurer på, var ikke Nora Jones hun som alltid sto på scenen barbeint, eller var det en annen artist? Jeg tror det var Nora Jones, men det som er helt sikkert er at hun er datteren til selveste Ravi Shankar. Ja, det er en artist som kanskje ikke er så stor i Vesten, men hvis du spør et par milliarder folk i Asia, så vil de si at Ravi Shankar, det er litt av en kar. Ålreit, du skal få Henning Kvitnes på en fredag, og disse tre da, før halv tre.

0: Det var god gamle Deep Purple med helt ny singel Arrogant Boy, hentet fra Splatt, som kommer 3. juli, som Trond sa, og det bare å glede seg.
1: Ja, det kan godt være at det kommer noe fra Splatt ut i juli eller august.
0: Jeg tror faktisk det kommer 2 singler, hvis ikke jeg 100% mistaken.
1: Ja, det kommer vel en i dag eller i morgen, faktisk.
0: Så det er kanskje opp i 2.
1: Ja.
0: Yep.
1: Yes, du skal jubilere litt.
0: Ja, vi må gratulere John Fogerty med dagen, for John Fogerty, han fyller 81 i dag.
1: Ja, han har ikke jubileum akkurat som Dylan hadde, for Dylan var jo 85 for et par dager siden.
0: Litt rundere tall, men...
1: Ja, men han drar seg på året Fogerty også.
0: Ja, han gjør det. John Fogerty har holdt det gående lenge, selvfølgelig, og har gitt ut selvfølgelig Creedence, det kjenner de fleste til. Men som soloartist så har han jo vært ganske produktiv. Han har dunket ut 11 soloalbum i totalt, og Legacy kom jo nå for ikke veldig lenge siden. Det albumet vi skal høre fra i dag, det etter min mening et litt undervurdert album, Blue Moon Swamp, som kom i 1997. Mye bra

0: Den vil jeg tippe på det går an å gjette. Det var AC/DC fra 1986. Titelsporet fra Who Made Who.
1: Yes, yes, yes. Ser du har dratt opp en dybbarnsvis?
0: Ja, Emmy, for oss i Raceton Rock så er nok Paul Westerberg en liten joker. Mannen bak The Replacements, som jo har en trofast tilhengerskare, så jeg skal være litt forsiktig med å snakke ned bandet, for det har jeg ikke tenkt. Men det er ikke blant mine favorittband, så ærlig må jeg jo være. Men når Paul Westerberg solo debuterte i 1993 med 14 songs, så livnet jeg til, for det et album som jeg har sans for, og derfor så har jeg dratt inn i studio her, Trond, og i den anledning så har vi tenkt å spille en låt, selvfølgelig, og det er World Class Fad.

0: Ja, og det jo sånn at vi oppe og ser både Melkeruta og Sverlandsruta når vi ser dette her for oss.
1: Ja, ja. Det
0: var jo omtrent sånn de så ut, disse gamle bussene som frakta oss rundt.
1: Faktisk så har vi en sang om Åsmund Thomassen og rutebilen fra Herrefoss til Lillesand.
0: Ja.
1: Hva heter han? KTH.
0: Ja, og det er jo litt moro, for jeg har en historie som alltid har hørt om han, Thomas. Jeg vet ikke om den er sann, men de fortalte om at han kjørte fra Herrefors og nedover. Det er jo ikke alle plasser at veien er så brei at du kan kjøre forbi. Og så lå det en bak og skulle absolutt forbi, og han bare kjørte. Som sider så kom de på en slett, og da feg han forbi, og så klarte han det ikke, så han kjørte rett ut på jordet foran bussen. Og da forteller de at han, Thomas, gikk ut, og så lette han litt på lua og klødde seg litt i huset og sa, ikke skjønner jeg at du hadde sånn hastverk etter når du ikke skulle lenger. Ja. Tror du den kan være sann?
1: Det kan gå til, ja. Det kan være vandrehistorie, men det kan være sann også. Ja. Sånn.
0: Jeg kan se han komme, så jeg husker han jo. Men før vi går videre, så kan vi trekke på en ny bil, og nå har jeg altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Har jeg ikke sett om de er riktige, men en tall mellom 1 og 11.
1: 7.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, det var riktig svar, og vet du hva der står? Der står Lene Vehusheie.
2: Nei, ja, det er mamma.
0: Så gøy.
2: Gratulerer, mamma.
0: Da setter vi henne jo på lista. Så ser vi hvordan det blir til slutt. Ja, det var jo veldig gøy. Da har vi det, da kan jeg stryke ut masse, og så skal vi ha en ny milberke. Og da er det Taul Ruén. T-A-L-U-R-E-N. Tal uren. T-A-L-U-R-E-N. Altså T for Tore, A for Anna, L for Liv, U for Unni, R for Reidar, E for Einar, N for Nils. Og da kan jeg unnskyld bare prøve det frem igjen. Men så lovte det en ting at du skulle få lov å høre på Small Sand Red Band. Vi har ikke så mye som ligger i arkiv med dem, men vi har en. Og da, Arne, da skal du få Håbe av Lillesand.

0: titt. Men hen
1: tiende skifter.
0: Men tiende skifter og pengene teller, de avlopp på lønnsomme dyr.

Da var det enkelt, det som var på den, det var T-A-I-F. Vi har en melodi som jeg ønsker. Kan dere spille Lys og varme med Åge Aleksandersen? Det kan vi.

0: sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.